0: Confiteur de omnipotenti, beati Maria Semper Virgini, beato Michele Arcangelo, beato Ioni Baptiste, sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccavinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beata Maria Semper Virgini, beato Michele Arcangelo, beato Ioni Baptiste, sanctus Apostolos Petro et Paolo, omnes sanctos et vos fratres, ora et promea Dominum Deum nostrum. Amen. Omnipotens Deus, et emissis peccatis vestris, peducat vos et vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericordiam.

Gratiam tuam quaesimus Domine medimus nostris in fondo, utque angelo nunciente Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrexionem.

Domine Deus omnipotens, quod principium ius Dei nos perennile fecisti, tua nos odie serva virtute. Ut in hac dia nos reclinemus peccatus, et semper a tua justitiam faciendam nostra procedunt loquia dirigantur cogitationes et operum. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.

quarto decimo calendas maxi, luna duodecima, Rome beati onesi, de quo sanctus Paulus apostolus ad Philomenon scribi, quae metiam post sanctum Timoteum, Ephesiorum episcopum ordinati, pericationisque verbum illi commissi,

in Egypto Sancti Juliani Martyris, cum aliis quinque milibus,

0: You're listening to KSMK LP, St. Mary's Station 98.3.
1: Angelus Domini non se javit Mariju,
2: et concepite Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Gratiam tuam quaesumus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrexi

Gratiam tuam, quaesumus Domine mandibus nostris in fondo, utque angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrectionem.